0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
2: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
5: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Hyppäjällä. Aina kun on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Varaa aika.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
4: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon juonut vain 4.
1: No, mä oon itse asiassa poltellut.
5: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
5: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
6: Sori, saanko lainata sun suihkua?
7: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
6: Juu, mä voin ottaa.
7: Onko sun suihku rikki vai?
6: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
8: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolife.
9: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
10: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
4: Kato, tuosta tulee. Oi, jes.
5: Kuules poika.
6: Niin?
5: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
6: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
5: Niin. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
10: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
11: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Varaa aika.
12: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
13: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
14: Karhu. Pehmeä peto.
0: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: karhu!
1: Jore, leiki kuollutta.
2: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
3: Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
4: Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
5: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
4: Sellainen on Puuhamaa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Power Parkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Power Park ja Pop FM.
11: Tämä on uusi radiokanava Pop FM, jossa soi

0: joukat, hot joukat, jumpat, pumpit ja zumpat, kaverit kavereidenkin skumpat, kebabit, taksit, rapulan limpat.
1: Tosti mä maksaa tellit, lellit, sähköt, puhelin, puurot, vellit, vuokran, mätkyt, nettipelat, verot, korot,
2: korkojen korot.

0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
1: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
2: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää vattenfall.fi/there's a way.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
3: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
2: Visulahti. Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
4: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
5: tulilasirikki.fi.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tulilasirikki.fi.
4: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
5: Tulilasirikki.fi.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
8: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
9: Karhu!
6: Jore, leiki kuollutta.
10: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
11: Karhu. Pehmeä peto.
6: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
12: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
13: Hei, oikein hyvää torstai huomenta. Se on Ruutin Matti täällä. Kanavilta kuuntelet on Pop FM. Seuraavaksi luossa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
12: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Ahti ja sisko ja sen veli, hyvää torstaita ja tervetuloa viettämään tätä juhannusaaton aattoa meikäläisen eli Ruutin Matin kanssa, tai siis aaton aamua tarkemmin sanottuna. Kello on noin 6:10 ja muista, jos tämä päivä ei hymyile sinulle, niin hymyile sinä sille, sillä hymy, jonka annat, se palaa aina luoksi. Kartta kuuntelee ton Pop FM ja hyvä meille musiikkia seuraavaksi Robbie Schulzilta ja Lily Woodilta, Prayer in Sea.

David Guetta, The Teddy Swim, Seal Tones and Isle the Gone, Gone, Gone soi, kun torstai-aamua mennään. Katsotaan kuuntelemaan tuon Pop FM ja meillä musiikkia seuraavaksi Beat Freakselta. Somebody's watching me. Kovasti tsemppiä sun päivä.

Shape of You. Se oli Ed Sheeran ja Shape of You -kanavilta kuuntelet Pop FM:ä. Hyvää meillä musiikkia tulossa seuraavaksi Elastiselta sekä Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeekään. Radiomedia myöntää kuukausittain kuukauden radiobiisipalkinnon kyseisen kuukauden aikana eniten suomalaisia tavoittaneille radiokappaleille. Ja tää seuraava Jennin ja Elastisen kappale teki kuutisen vuotta sitten julkaisuvuonna 2020 historiaa voittamalla ton kuukauden radiobiisipalkinnon 6 kertaa putkeen.

0: Näin se on JVG:ltä Jääpähän. Oikein hyvää torstai huomenta. Ruutin Mattista täällä sukassa viettämässä ja kanava, jota kuuntelet. Se on Pop FM. Vuoden radiokanava. Vuoden ikäinen, suhteellisen tuore, valtakunnallinen radiokanava. Josta sinä saat aina hyvää meille musiikkia. Ja sitä on seuraavaksi tulossa ainakin Elias Kaskiselta, Bessiltä ja Kääriältä sekä Prinsessalta. Mutta ennen heitä. Seuraavaksi Ilta esittää meille kappaleen. Se menee hyvin tai se menee ohi. Mukavaa, että olet kuulolla.
1: Pop FM. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8. Kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme, erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
4: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
8: Tuulilasirikki.fi.
9: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla. Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
3: Karhu, pehmeä peto.
11: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli Elias Kaskista. Meidän tässä kuulisi rakastua kanavita, kuuntelee tuon Pop FM. Mä luin tällaista tutkimuksesta, jonka mukaan banaanin lisääminen smoothieen, se saattaa heikentää smoothien muiden ainesosien terveysvaikutuksia. No tässä sanotaan, että tutkimus oli hyvin pieni, siinä oli mukana vain 8 miestä. 8 siis... Toi on todella pieni tutkimus kyllä. Se on vähän sama. Säkin voit nyt, kun sä meet juhannukseksi mökille, niin jollain kaveriporukalla, jos meet, niin sä voit tehdä siellä kanssa tutkimuksen vaikka siitä, kuinka makkaran syönti vaikuttaa negatiivisesti lonkerasta saatuihin terveysvaikutuksiin. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi Bessiltä ja Kääriltä Kaista. Tää on Pop FM.

0: Se oli espanjalaista laulajatarta Prinsessaa ja hänen kappaleensa Anyone But You. Oletko kenties katsomassa livenä Prinsessaa viime viikon lauantaina Helsingissä, Helsingin City-festivaaleilla? Jos et ollut ja haluat hänet nähdä vielä livenä tänä kesänä, niin ei hätää. Voit nähdä hänet Suomessa ainakin Enonkoskella 11. päivä heinäkuuta, Seinäjoella 17. päivä heinäkuuta ja Espoossa 15. päivä elokuuta. Hyvä vielä musiikkia, tulos jää kohta lisää, kun kello 7 tuntia lähtee liikkeelle kanaveita. Kuuntelet on Pop FM.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
4: Kun trooppinen lämpö ja vesileikit kohtaavat, tiedät olevasi Tropiklandiassa. Sukella hyvään oloon, rentoudu ja nauti. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaikenikäiset.
3: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
5: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
6: No ei, ei. Tilatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen?
6: Niin.
7: Tilaan.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Oon miettinyt kalaonnea.
11: Mitä siitä?
10: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
11: Älä mieti liikaa.
12: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
13: Motonet. Motonet.
14: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
15: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
16: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
15: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
16: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
15: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
16: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
17: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
18: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Ole hyvä ja odota. Kesä alkaa 5 tunnin kuluttua.
19: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Isä Kelli ja Tiohdolla 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja luossa seuraavaksi tähän torstai-aamuun. Mun nimeni Matti Ruut, kanavan Pop FM. Tässä tulee Ai et.
19: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Se oli Aliisa Syrjä ja Sydän on rikki. Kannattaa kuuntelua Pop FM ja Ruutimatti täällä. Yksi yleisimmistä asioista, joista vaimoni kanssa riitelemme kotona, on se, että kuinka smoothie pitää sanoa. Onko se smoothie, smoothie, smoothie, smoothie? Mikä se nyt onkaan? Mä en ole itsekään enää nyt edes varma, että mitä mieltä minä olen tai mitä mieltä vaimoni on, mutta kerro sinä minulle, miten se nyt pitää sanoa, vaikka studio WhatsApp-numeroon ääniviestillä. Siitähän me saadaan ihan oikea ääntä, missä asuu 0495. Toki ehkä tähän voisi kertoa sellaisen lisäyksen, että jos tämä on tosiaan se suurin asia, että vaimoni kanssa kotona riidellään, niin ehkä meillä menee ihan hyvin. Meillä ei ole ainakaan mitään hätää. Hyvä uusikia seuraavaksi Anilta, jos puhutaan totta. Tämä on Pop FM.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Matilta ja Beemiltä tähdet soi tässä torstain aamussa. Ruutin Matti täällä, kello on avattiralla 27. Kanavilta kuuntelet on Pop FM ja hyvä mieli musiikkia. Sitä tulossa seuraavaksi ATB:ltä, Topikilta ja A7S:ltä Your Love. Toivottavasti se on aamu lähtenyt mukavasti käyntiin. Pääsee

Se oli kuuma ja satama. Kannattaa kuuntelemaan tuo Pop FM ja hyvää meillä musiikkia tulossa seuraavaksi. A Touch of Glassilta, Around the World. Iltalehdessä oli tällainen artikkeli, älä säilytä juomavettä näin. Asiantuntija varoittaa. Vesikuulema pilantuu tällaisessa muovikanisterissa yllättävän nopeasti. Tämä oli mulle ainakin vähän yllättävää. THL:n johtava tutkija, vesimikrobiologian asiantuntija. Okei, nyt on aika paljon titteleitä. Ilkka Miettinen. Hän sanoo, että jos vesi vaihtaa väriä, se on huono merkki. Kiitos, Ilkka. Elikkä jos vesi on ruskea, niin älä juo sitä. Tämähän... Kiitos, Ilkka.

0: Torstaipäivän nimi on oikein mukavaa sellaisten ruutin Matti täältä sulle toivottelee. Mirellalta. Timanttei kuultiin äsken. Aina mitä kuuntelee tuon Pop FM ja meiltähän sinä saat aina hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi tulossa ainakin Beemiltä, Robi Pakkaleenilta ja Lara Fabianilta, mutta ennen heitä. Voitan ihan kohta Halo Helsingiltä, voiko enkelitkin eksyä. Mukavaa, että olet löytänyt linjoille.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, olisiko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
12: Juu, se etuovi siinä.
11: Katso taas.
12: No, olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
11: Niin, no.
12: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
11: No, nois. Ja... Nyt on lukot kuin uudet.
12: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
11: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
12: No eihän kai me nyt oikeasti mitään.
11: Se on moro.
12: No joo, on pro.
13: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
14: Motonet Pro.
15: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

Se oli Beemiä 100 vuotta. Kanavita kuuntelet Pop FM. 18. päivä kesäkuuta näyttää kalenteri tänään olevan. Se tarkoittaa sitä, että tänään vietään Seychelleillä kansallispäivää. Seychellit on tuollainen saarivaltio Afrikan itä- ja Madagaskarin pohjoispuolella. Ja jos mietit vaikka tuonne syksylle jotain sellaista paratiisin kaltaista matkakohdetta, niin kannattaa kyllä ehdottomasti tutustua Seychelleihin. Itse vieraili siellä vuonna 2019 ja rakastuin kyllä ensi silmäyksellä. Kyseessä on paratiisi ennen kaikkea siksi, että se on yksi maailman turvallisimmista trooppisista matkakohteista. Siellä ei ole nimittäin ihmiselle lainkaan vaarallisia maaeläimiä, kuten myrkyllisiä käärmeitä tai hämähäkkejä. Kannattaa ehdottomasti tutustua. Hyvää musiikkia seuraavaksi Robin Packalenilta 1001 tapaa.

0: oli Lara Fabiania, I Will Love Again. Lara Fabiania on monesti verrattu Celine Dioniin monestakin eri syystä. Lauluääni nyt varmasti yksi niistä syistä. Tuli vastaan haastattelu, jossa sanottiin, että Lara ei ole koskaan suuttunut tästä vertauksesta, mutta miksi olisi? Kyllä minäkin varmaan olisin ihan iloinen, jos minua laulajana verrattaisiin Celine Dioniin. Sehän olisi yksi suurimmista kehuista, mitä voisin saada. Hyvä vielä musiikkia tulossa kohta lisää, kun kello 8 tuli lähtee liikkeelle kanavalta. Kuuntelet on Pop Fan.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Moro Matti. Mitä äijä?
5: Rähmä.
4: No, mikä nyt?
5: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonum.
6: Puhelinhuollot pikana. Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Sori, saanko lainata sun suihkua?
8: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
7: Juu, mä voin ottaa.
8: Onko sun suihku rikki vai?
7: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
9: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
15: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.
16: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Kiitos kun odotat. Teemme kaikkemme, jotta kesä voisi alkaa mahdollisimman pian. Arvioitu odotusaika on 4 tuntia.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Eikä laita 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia soimaan ilman taukoja tähän torstai-aamuun. Mun nimi Matti Ruut, kanava Pop FM, ja tämän tunnin meille aloittaa Viivi.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli Lindala, Penjusta ja Pete Parkkosta, Liekin heitin kappale, joka on ehdolla myös vuoden biisiksi Suomen musiikin kustantajat ry:n gaalassa. Lisäksi kappaleen kansainvälisen menestyksen ansiosta se on ehdolla myös vuoden vientiteko kategoriassa. Kadotte kuuntelijat on Pop FM ja hyvä millä musiikkia seuraavaksi Bakalilta ja Malolta Afrika. Kiva, että on kuulolla. Bakal, Melo, Osito.

Mintulta Evert soi, kun torstai-aamua mennään. Mitä mainioita huomenta? Ruutin Matti täällä. Kanavilta kuuntelet on Pop FM ja hyvän mielen musiikkia. Seuraavaksi Da Bassilta Alive. Nautinnollista päivää sulle.

0: Se oli Erika Wiikman ja Chicholina ruutimat täällä kanavalta, kun teillä on Pop FM. Onko sulla jotain erikoisia ruokailutottumuksia? Mä voin aloittaa. Sä voit sitten kertoa omasi vaikka studion WhatsApp-numeroon 0409 985 985. Mulla aina tasaisin väliajoin käy niin, että mä löydän jonkun hyvän ruuan, johon mä silleen vähän niin kuin salaman rakastun. Ja sit mä niin kuin alitajuntaisesti vaan päätän, että seuraava puoli vuotta niin mä syön tätä silleen 4 kertaa viikossa. Ja sit mä kyllästyn tähän niin pahasti, että mä en syö tätä niin kuin 5 vuoteen ollenkaan. Jotenkin sopii myös hyvin tähän juhannuksen ja kesän alle, koska kyllähän nyt mätetään niin kuin tiettyjä ruokia ihan olan takaa. Ja sitten niihin vähän niin kuin kyllästytään. Ja ensi kesänä niitä mätetään taas. Mutta kerro siis omasi studio WhatsApp-numeron. Ja samalla kun kerrot, niin hyvää meillä musiikkia BMiltä Frida. Tää on Pop FM.
1: Pop FM studion WhatsApp. 0400 985 985.

0: Näin soi Ahtilta sisko ja sen veli. Hyvää torstaita. Kanavilta kuuntelet on Pop FM. Minä olen Matti Ruut ja tältä kanavalta saat hyvän mielen musiikkia aina. Eikä tämä torstai aamu tee siihen poikkeusta. Seuraavaksi tätä hyvän mielen musiikkia on tulossa ainakin JVG:ltä, Kuumalta ja Ace of Baseltä, mutta ennen heitä otan ihan kohta Bebe Rexaa ja Faithlessia New Religion. Kiva, että olet kuulolla.
1: Pop FM. Powerpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Ei kun morjesta pöytään.
6: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
6: Riesa? No, oisko hyttyset?
7: Ei, vaan sukulaiset.
6: No, mikäs niissä?
7: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
6: Jaa.
7: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
6: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
7: Oho. Sehän on sikahalpa.
6: Niin on. Tuukko hakee?
7: En. Tuun.
5: Tule puu ilon.
8: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäis olla helppoa.
9: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja. Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
10: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500€ tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
11: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
12: Tropiklandia, Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
13: Missä kesä, jos ei Vaasan Tropiklandiassa? Hurjastele vesiliukumäissä, nauti trooppisesta lämmöstä ja virkisty viileissä vesissä. Samalla lipulla koet kylpylän ja vesipuiston monipuoliset palvelut. Vaasan Tropiklandiassa viihtyvät kaiken ikäiset.
12: Tropiklandia, vesipuisto loiskuva.
14: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
15: Sehän on... Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Se oli JVGT ja Jääpähän kanavilta, kuuntelijat on Pop FM ja Ruutin Matti täällä. Mä olen Ysärin lapsi ja silloin kun minä olin nuori, niin yksi sellaista perustavanlaatuisimmista ohjeista, jota meille opetettiin ja toitotettiin oikein kyllästymiseen asti, oli se, että Wikipediaan ei voi luottaa, koska sitä voi muokata kuka vaan. Joten välillä musta tuntuu hieman oudolta, että miten me tultiin siitä pisteestä, että Wikipediaan ei voi luottaa tähän pisteeseen, missä me ollaan nyt, jossa jokainen juttu vaan kysytään joltain chatpeteltä ja sit se vaan on. Näin se vaan on. Vaikka ihan hyvin mä voin tuosta nyt kysyä chatpeteltä jonkun kysymyksiä, se heittää mulle ihan puuta heinää. Tai voi heittää. Niin tää tuntuu erikoiselta aina ajoittain. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi kuumalta ylivoimaa. Tää on Pop FM.

0: All That You Want ruotsalaiselta menestysyhtyeeltä Ace of Baseiltä. Ace of Basein tie menestykseen ei ollut helppo. Alkujansa yksikään ruotsalainen levyyhtiö ei oikein uskonut heihin, ja Ace of Basein täytyikin lähteä hakemaan ensimmäistä diiliä aina Tanskasta asti, mutta olisi ruotsalaistenkin kannattanut, sillä vuonna 1995 Guinness World Records tunnusti Ace of Basein debyyttialbumin kaikkien aikojen myydyimmäksi. Yli 19 miljoonaa kappaletta se möi maailmanlaajuisesti ja pitivät tota ennätystä, kunnes Spice Girls tuli muuttama vuosi myöhemmin ja veitittelin omin nimissä. Hyvä, vielä musiikkia tulossa kohta lisää, kun kello 9 tunti lähtee liikkeelle karvata. Kuuntelet on Pop FM.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
1: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
5: Eli auton akku on loppu.
4: Joo. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
4: Niin. Tuskin tarvii edes hinata.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjuushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tulilasirikki.fi.
11: Munkin pitäisi taas pestä auto.
12: Tarviiko apua?
11: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
12: Pois alta!
11: Ah!
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Tervetuloa. Tämä on kesän lähtölaskenta. Olet edelleen jonossa ja odotat kesän alkamista. Kiitos kärsivällisyydestäsi. Kesä alkaa 3 tunnin kuluttua.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Torstai-aamua mennään kanavaan Pop FM. Minä olen Matti Ruut ja seuraavaksi luvassa 45 minuuttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Tervetuloa mukaan.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Se oli just ja Jack Staley ja Johnny and Turn the Lights Off -kanavilta, kun teet on Pop-FM ja Ultimaatti täällä. Tänään torstaina moni varmastikin ajaa juhannuksen viettoon. Huomenna vietetään juhannusaattoa. Ja hyviä uutisia kaikille juhannusliikenteeseen lähteville, sillä tänään juhannusliikenteen sää, sehän on vallan mainio. Pitäisi olla tällaista pilvistä ja poutaista. Päivän lämpötila, no se nyt lämpötila ei hirveästi siihen ajamiseen vaikuta, mutta kerrotaan se nyt kuitenkin, se on tuossa 15-20 asteen välissä. Ehkä parasta siinä on se, että ei ole niin kuin liian hyvä keli, ettei mene hyvä keli ajon takia hukkaan. Hyvä vielä musiikkia seuraavaksi meiltä viimeisiä sanoja. Tämä on Pop FM.

Se oli Isa Kelliottia ja ai että, oikein hyvää torstai-huomenta. Toivottavasti aamusi on sujunut energisesti. Kanava on Pop FM, minä olen Matti Ruut ja tarjoilemassa täällä hyvä pelimusiikki, jos olet tähänkin aamuun. Seuraavaksi te kuullaan tässä taustalla soiva senioriitta Shawn Mendesiltä ja Camila Cabellolta.

Se oli Rehab ja Inna ja Shazia, Rock My Body, kanavita kuuntelet, on Pop FM ja Ruutin Matti täällä. Ennen kuin minä sain lapsia, niin kukaan ei varoittanut minua, mutta minä varoitan nyt sinua. Vaikeinta vanhemmuudessa on käsitellä omia tunteita ja välttää omia raivokohtauksia samaan aikaan, kun sinun lapsesi saavat näitä raivokohtauksia. Mutta sitten sä haluat kuitenkin opettaa lapsillesi, miten välttyä näiltä raivokohtauksilta ja antaa tästä tunnekasvatusta. Mutta sitten samaan aikaan sä et itse kuitenkaan osaa oikein omiakaan tunteita käsitellä. Ja sitten te kaikki saatte niitä raivokohtauksia. Hyvä, vielä musiikkia seuraavaksi PMPltä. Oos siellä jossain mun.

0: Robi Pakkalinen tupesi sinne tärästi meille kappaleensa häitä pidellyt. Hyvää torstaita! Kanavilta kuuntelet on Pop FM ja tältä kanavalta hyvä meille musiikkia saat aina ja vieläpä tehtaan takuulla. Seuraavaksi tuo takuu tehtailee sinulle ainakin. Huom ainakin. Shortia iltaa ja nailon biittiä, mutta ennen heitä otetaan ihan kohta JVG:ltä, Emmalta ja Matildalta. Kävi miten kävi. Mun nimi Matti Ruut. Kiva, että olet kuulolla.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
4: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
5: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
4: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
5: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
4: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
5: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
6: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
8: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta. Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen

0: Se oli Shorty ja Sirkus. Kanavoitte kuuntelet on Pop FM. Ajatko kenties tänään jo tai huomenna mökille? Ja kenties sinne on useamman tunnin ajomatka. Ehkä sinulla vielä siinä kivasti muutama pieni lapsi kyydissä. Kuten Ilta meille seuraavaksi laulaa. Se ajomatka, se menee hyvin tai se menee ohi. Veikkaan tätä jälkimmäistä. Jos sulla on muuten antaa jotain vinkkejä, miten tuollaista pitkästä ajomatkasta pienten lasten kanssa selviää, niin please, laita mulle, koska mullakin se on tässä edessä. Laita mulle vinkkejä, studio WhatsApp-numero on 0409-985-985. Kanavetta kuuntelet on Pop FM. Hyvä vielä musiikki.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985.

0: Tässä taustalla soi vielä Nylon Beatin Anna mulle ja Anna mulle mikrofoni. Essi Unkuri mulle huutaa tuosta studion seinän takaa. Sillä kun kello 10 tunti lähtee seuraavaksi liikenteeseen, niin minä olen poistunut ja Unkurin Essi on kanssasi tullut jatkamaan tätä juhannusaaton aattoaamupäivää. Mä kiitän sua seurasta ja toivon, että sulla on aivan mahtavaa torstai jatkoa. Mun nimi oli Matti Ruut. Omalta osaltani se on moi moi. Kannattaa kuuntele ton Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
4: Onko tässä näytös jotain häikkää?
5: Ei.
4: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
5: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
4: Ois se kiva.
5: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kataa kahvia tällä tavalla. Niin.
4: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
6: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
8: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
9: tulilasirikki.fi.
8: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
9: Tulilasirikki.fi.
8: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
9: Tulilasirikki.fi.
10: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaa maltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
12: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
13: Olet edelleen jonossa ja odotat kesän alkamista. Olethan kärsivällinen. Arvioitu odotusaika on 2 tuntia.
14: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Ihanaa juhannusaaton aatto. Unkurin Essi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Hyvää aamupäivää. Kello tuli just 10, joten eikä pistetä hyvän mielen musiikkia soimaan seuraavat 3 varttia ilman taukoja.
14: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Aamukuiskaus Viiviltä, oikein hyvää torstai huomenta, juhannus kolkuttaa jo ovella ja elämä hymyilee. Mirella sekä Average Kid Luke luvas kohta sitä neiket suluja BMI, mutta mitä olisi ensin? Suomella radio, Enrique Iglesialta.

Mirella sekä Average Kid Lou kappaleella Make Up Your Mind. Kanava on Pop FM ja Essi täällä. Täällä on jännittävä ja kutkuttava ilmapiiri, koska täällä on lähtölaskenta kesään. Se tapahtuu kello 12 tänään. Näin me ollaan päätetty. Silloin alkaa kesä, joten sitä kannattaa odottaa. Ja voin sanoa, että jotain yllätystä on luvassa tässä 12 jälkeen, eli kannattaa olla kuulolla. Kohta Rihannaa, sitten JVG:tä ja ihan alkuun Valdus Peopleilta Lose Control.

aikana herätys. Elämä yksi iso elämys, lopulta se olikin vedätys. Elämä yksi iso elämys, kaikki lähtee täältä menemään. Vaikka ois halunnut enemmän, mut lopuks tää menee näin. Nukutaan ja mennään eteenpäin.

Only Girl Rihannalta kanavaa Pop FM Essi täällä. Jos oot nyt päässyt jo tien päälle niin sanotusti juhannusrientoja kohden, niin oot onnekas, koska nyt vielä pitäisi olla tiet ihan silleen hyvällä mallilla ja ei liian tukossa. Tukokset alkaa sitten tuosta iltapäivästä. Musta oli 2-6 tänään on niin kuin eniten liikennettä, ainakin semmoista menoliikennettä täältä Etelä-Suomesta päin. Niin nyt on oikein hyvää aikaa körrytellä menemään. Kohta mä soitan sulle Lindaa ja Pete kappaleella Liekin heitin, mutta mitä jos alku Evelinalta Tornado? Tää on Pop FM.

0: Liekin heitin Linda Lampenykseltä sekä Pete Parkkoselta. Ihanaa, että sulla on Pop-FM päällä tänä torstaina. Juhannuksen aaton aattona Unkurin Essi täällä sun seurana. Ja mun mielestä olisi ihan kohtuullista, että nyt viimeistään paljastaisit mulle, että mitä juhannussuunnitelmia sulla on, koska mä haluan tietää. Meidän WhatsApp-numerohan on 0400-985-985. Sinne voit laittaa fiiliskuvia, jos haluat. Voit kertoa, mitä oot tekemässä. Ootko jo juhannuksen vietossa? Milloin olet menossa? Oletko menossa ollenkaan? Sitten on näitä tyyppejä, jotka on töissä koko juhannuksen. Niin kuin ainakin täältä meidän töistä, niin Lassi Hurskainen ja Juuso Karikuusi. Juusohan on tosiaan tuolla Power Parkissa, Power Park-juhannuksessa esiintymässä ja vielä juontamassa, joten hänet löytää sieltä. Lassista nyt, hän oli jossain saunalautalla töissä. Kyllä se kuulostaa ihan mukavalta työpäivältä toisaalta. Mutta juhannuksen vietto on laidasta laitaan. Nyt kerro, mitä sä aiot tehdä.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400-985-985. Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
4: Ai sulle?
3: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
4: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
3: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
9: Sähän oot alasti.
8: Enkä ole. Onhan mulla housut.
9: Missä sun paita on?
8: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
9: Siis mitä?
8: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
12: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
11: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
12: Mitä?
11: Niin, grillimaisteria.
12: Grillimaisteria.
11: Lidlin grillimaisteria.
10: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
13: Kolme kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti.
14: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.

0: sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkone bensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
2: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Ahdilta sisko ja sen velikappale kuultiin siinä. Ihanaa, että sulla on Pop FM päällä. Unkuri Nessi tää sun seurana viettelemässä tätä torstai-päivää. Mä ajattelin tässä vielä ennen yhtä toista, että kuunneltais Mr. Presidentiltä Coco Jumbo. Siinä pääsee hyvään juhannustunnelmaan. Sitä ennen kuitenkin The Sound of Silence Disturbediltä.
1: Hello.

0: Mr. Presidentti ja Coco Jumbo. Kyllä tällä jos jollain lähtee tää torstai käyntiin. Unkuri Nessi tää sun seurana ja kanavahan on Pop FM. Mä soitan sulle aivan kohta. 3 varttia hyvämmille musiikki ilman taukoja. Pysyppä linjoilla.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis 2 hengen nuorkami kupoliteltta, 14.99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
5: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
5: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
5: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
5: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
11: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Kiitos kun odotat. Aloitamme kesän mahdollisimman pian. Arvioitu odotusaika on 1 tunti.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Tässä on kesän paras juhla vaan lähestyy kello 11. Tänään on torstai 18. kesäkuuta ja Unkurin esittää osin seurana Pop FM kanavalla. Seuraavat 3 varttia hyvän mielen musiikkia ilman taukoja.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

0: Alisa Syrjältä, upea sydän on rikki. Oikein hyvä torstai-päivä. Tässä kuule kesän countdown alkaa olemaan vähissä. Nimittäin 12. Silloin alkaa kesä. Enää alle tunti. Ja niin kuin sanoin aikaisemminkin, niin yllätys on luvassa silloin kello 12. Kannattaa siis pysyä kuulolla. Ajattelin soittaa sulle tähän kärkeen nyt. Elias Kaskista sitten ne Farao. Mutta ensin annetaan vähän kaistaa nyt. Tässä on Vesikääriä.
1: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
2: Totta kai.
1: Okei, let's go.

0: SM.
1: 31 seconds, and we're going for auto sequence start. 10 seconds.

Meidän tässä kuuluisi rakastu Elias Kaskiselta, Unkurineessi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Onko sulla tullut ikinä mietittyä, että mikä on paras grillimakkara? Toisaalta se on aika suomalainen asia miettiä, niin mä veikkaan, että aika moni on varmaan oikeastikin miettinyt, mikä on se paras. Vähintään on joku luottogrillimakkara, mihin yleensä kääntyy sitten juhannuksen tullen viimeistään. No, nyt Ilta-Sanomien lukijat on sitten äänestäneet parhaan grillimakkaran ja jo 4 vuotta peräkkäin. Sama grillimakkara on voittanut tämän äänestyksen. Nyt tänä vuonna äänestäneitä oli semmoinen 17 600 ja 28,4% äänistä meni tälle voittajalle. Ja sehän on Kivikylän Huilun Tuhti. Siis oon mä tota ehkä joskus syönyt, mutta en mä kyllä niinku erityisesti sitä muista. Mutta mä oon ehkä nyt sit missannut jotain ja mun täytyy ehkä tätä kokeilla, jos sitä vielä tuolta hyllyistä löytyy. Juhannus voi olla se niinku huonoin aika etsiä jotain grillimakkaraa, että kyllä ne alkaa olla varmaan kaupan hyllyt aika tyhjinä. Mutta toiseksi tuli sitten Atrian Hillos grillimakkara ja pronssille Atria Wilhelm perinteinen. Elikkä nämä 3 on valittu nyt sitten ainakin Ilta-Sanomien äänestäjien mukaan top 3 parhaiksi grillimakkaroiksi. Kohta luvassa Aisa Keli otti sitä ennen Edward Maijalta ja Vika Jingulinalta Stereo Love. Tämä on Pop FM.

0: Kostis sekä Juuna Chill-kappaleella Vaisto, Unkurin Essi tai sun seurana. Ja just tuossa äsken kerroin top 3 grillimakkaraa, mitä oli äänestetty täällä Suomessa. Ja tuli sit nyt mieleen, että mikä on sun semmonen ykkösruoka juhannuksena? Et ilman tätä ei tunnu juhannukselta, tää on niinku pakko saada. Koska mä veikkaan, että kyllä kaikilta löytyy joku tommonen, mitä niinku oikeesti haluu tosi kovaa juhannuksena. Mulle se varmaan olisi sitten kuitenkin se grilliruoka niin kuin yleisesti ja ehkä semmoinen yksi lemppari niin parsa tai sitten mansikat. Kyllä ne on semmoisia asioita ja kyllä mulle esimerkiksi niin kuin kermakakku, mansikkakermakakku olisi myös semmoinen niin kuin tosi juhannuksen merkki. Se on sitten eri asia, että kuka semmoista jaksaa tehdä, mutta hirveän kiva, jos joku tekee. Laita mulle viesti WhatsAppissa numero 0400-985-985 ja kerro, mitä ruokaa sä odotat kaikista eniten tältä juhannukselta. Seuraavaksi Kvaanilta Late.
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.

0: Kuumaantu aisti, kyllä meidän kelpaa. Pop FM-kanavalla, kun soi vaan hyvän mielen musiikki. Se jatkuu mut aivan kohta ja silloin ensimmäisenä Ahdilta ja B-miltä tähdet. Pop
1: FM. Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu. Vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet. IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
7: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari tai... ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Lorenin.
9: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
8: Niin. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen.
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjuushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
13: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Hoverparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Hoverparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Hoverpark ja Pop FM.
14: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Anilta, jos puhutaan totta ja vitsi, kello lähenee 12 tänä torstaina ja silloin on virallisesti kesä. Näin me ollaan päätetty ja on myöskin tässä sanonut, että jotain yllätystä on luvassa tuossa 12. Tuun paljastamaan silloin, mistä on kyse. Mutta sitä ennen vielä Infernalia ja ennen sitä Robin Pakkalenilta. 1001 tapaa. Hei.

0: Inferno-kappaleella From Paris to Berlin ajatte nyt olla lähellä kesän alkamista ja aivan kohta mä soitan sulle 45 minuuttia hyvän mielen musiikki ilman taukoja, koska tää on Pop FM. Ihana kun oot kuulolla. Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
5: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
6: Hei, yksi juttu vielä.
7: No?
6: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
7: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
6: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
7: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
6: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
7: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.
10: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
11: Moi rähmä.
10: No, mikä nyt?
11: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla äärellä ja kaksosille.
12: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
13: Fonum. Puhelinhuollot pikana. Puuhamaa on paras paikka.
14: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
13: Sellainen on Puuhamaa.
15: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
16: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Kiitos kun odotit. Yhdistämme sinut nyt suoraan Suomen kesään.

Ja näin on lähtölaskenta kesään suoritettu. Tervetuloa Suomen kesään. Meillä on niin ihana kesä edessä ja se huipentuu loppukesän Raaseporin Summerfesteihin. Mä sanoin tuossa aikaisemmin, että meillä on yllätys luvassa nyt kello 12 ja sehän on se, että me arvotaan VIP-lippuja Raaseporin Summerfesteihin. Ne saattaa olla sun, jos sä laitat meille WhatsAppissa viestiin numero 0400 985 985 ja kerrot, mikä on parasta

0: Voiko enkelitkin eksyy Halo Helsingiltä? Kanavaita kuuntelette Pop FM ja Unkuri Nessi täällä. Hei, nyt oikein ihanaa kesää. Se on virallisesti täällä. Se alkoi tuossa 12, joten sen kunniaksi me jaetaan nyt Raaseborin Summerfesteihin VIP-lippuja. Sä voit voittaa niitä laittamalla meille WhatsAppissa viestiin numero 0400-985-985. Kerrot vaan, että mikä on kesässä parasta. Näin yksinkertaista. Sä voit osallistua tänään kello 14.15 asti, eli semmonen noin 2 tuntia sulla on aikaa osallistua. Kannattaa siis olla nopea, ja nää liput saattaa olla sun. Nyt tähän väliin kuitenkin Lost Frequencyltä Are You With Me?
1: Suora yhteys Pop FM Studioon WhatsAppilla 0400-985-985.
2: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by swinging blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Beberexehys Faithlessin kanssa ja kappale on New Religion. Esitään sun seurana Pop FM-kanavalla. Ihanaa, että oot kuulolla tänä torstaina. Mä soitan sun kohta Arttu Viskarin Living's Orchestrin kanssa, sitä ennen BMI. Mut ihan alkuun Satellite Septemberilta.

Arttu Viskari sekä Leavings Orkesteri kappaleilla. Tässäkö tämä oli? Kanavaita kuuntelet tämän Pop FM ja Unkurinessi täällä. Tupaako sulla olla samanlaista ongelmaa kuin meikäläisellä, että sitten kun vihdoin sille kauan odotetulle kesälomalle pääsee, niin hirveät suorituspaineet tulee ja nyt pitää nauttia ja tehdä tätä ja tätä ja tätä kaikkea, mitä talvella ajattelin, että kesällä sitten teen. Ja yhtäkkiä huomaa, että se lista on tosi pitkä ja se loma ei meinaakaan riittää siihen kaikkeen. Niin mä koitan nyt muistuttaa itselleni ja samalla myös sulle, jos sulla on tarve tälle samalle muistutukselle, että yritetään olla suorittamatta, mennään sillä fiiliksellä, mikä sinä päivänä sattuu olemaan. Siis parastaan on se, jos ei ole mitään suunnitelmia. Ja sitten saa tehdä just sitä, mitä sinä päivänä tuntuu, että haluaa tehdä. Et nyt vaan eletään hetkessä, ei oteta paineita siitä, että nyt pitäisi hulluna nauttia. Mulla ainakin ongelma on se, että jos varsinkin jos mä lähden ulkomaille, niin mulla on heti semmoinen olo, että mun pitäisi nyt täysillä olla tässä ja nauttia joka hetkestä. Mutta kun siinä myös kestää aikaa, että se

keho ja mieli pääsee siihen lomatunnelmaan, niin annetaan sille aikaa. Se tulee sitten, kun se tulee omalla painollaan. Niin nyt vaan elää ja... nyt vaan elää. Tähän on hyvä päättää tämä hieno saarna. Laitetaan tähän väliin Sannilta 2080-luvulla. Tämä on Pop FM.

0: Viiviltä aamun kuiskaus, Unkurin Estitä ja sun seurana Pop FM -kanavalla. Ja haluan muistuttaa, että tällä viikolla Juuson Power Park -perjantai onkin poikkeuksellisesti torstaina, eli tänään. Tänään kannattaa siis olla kuulolla kello 18-20, koska silloin on jälleen jaossa Power Park-rannekkeita. Silloin kannattaa olla nopea, kun kuulet äänen, jossa Juuso on huvipuistolaitteen eli vuoristoradan kyydissä, niin laitat meidän WhatsApp-numeroon 0400-985-9253 iso P:tä, ja Power Park-rannekkeet saattaa olla sun. Nämä on tänään poikkeuksellisesti sen takia, että huomenna Juuso on itse siellä Power Parkissa. Hänellä on siellä nimittäin keikka, ja hän on sitten myöskin viikonlopun siellä juontamassa Power Park-juhannusta. Eli hyvin Power Park-täyteinen viikonloppu luvassa. Tsemppii arvontaan tänään 6 ja 8 välillä.
1: Pop FM. Power Park-perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park-perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja!
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400-985-985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikkyi kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille?
7: Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
8: Kuules poika.
9: Niin?
8: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
9: Niin.
8: Minähän tein hihnan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
9: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
8: No ei, ei. Tilaatko norsun?
9: Eli hinausautokeskuksen?
8: Niin.
9: Tilaan.
10: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
11: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
12: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjuushintaan. Vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tulilasirikki.fi.
15: Olen miettinyt kalaonnea.
16: Mitä siitä?
15: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
16: Älä mieti liikaa.
17: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
10: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen rahapelaaja.

Liekin heiti Linda Lampeniukselta sekä Pete Parkkoselta. Unkurin Essita on sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja tässä vielä ennen yhtä. Päästään kuulee Britney Spearsiin, mutta sitä ennen Benjaminilta ja Bessiltä upea paremmin kuin kukaan muu. En

0: Britney Spearsilta kappale nimeltä Crazy. Oikein hyvää juhannuksen aaton aattoa. Tänään torstai 18. kesäkuuta ja Unkuri Nessi tää sun seurana Pop FM-kanavalla, joten eikö jatketa hyvän mielen musiikin parissa aivan kohta.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Sori, saanko lainata sun suihkua?
5: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
4: Juh, mä voin ottaa.
5: Onko sun suihku rikki vai?
4: Ei, kun mä säästän. Ajattelin mennä kesällä laivalle.
6: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
7: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes.
9: Moro, Matti. Mitä äijä?
10: Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
11: Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
12: Puhelin huollot pikana.
13: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia luppojen kanssa.
14: Juu, se etuovi siinä.
13: Katso taas.
14: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
13: Niin, no.
14: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovia, ikkunat.
13: No, noin. Nyt on lukot kuin uudet.
14: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
13: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
14: No enkä mä nyt oikeasti mitään.
13: Se on moro.
14: No joo, pro.
15: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
16: Motonet Pro.
17: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Hyvää torstaipäivää, Unkuri Nessi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Kello tuli just yksi, joten eiköhän laiteta hyvän mielen musiikkiin soimaan sitä luvassa 3 varttia ilman taukoa ja tervetuloa mukaan.
18: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

0: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
1: Kerran kun me lähdettiin mun kavereiden kanssa baariin, se oli perjantai, ja me päästiin sinne sisään. Me mietin, että mitä musaa tuo tyyppi oikein soittaa. No, me päätin, että me kävelen tän tanssilattian poikki ja käyn sanon sille, että
2: laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Laita Hathaway soimaan. Ja lupa ne klippi.

ja mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Mä tulin tänne bailaa. Joten laita se what is love. Laita se what is love. Tai muuten mä flippaan. Ja sitten mä flippaan. Peto on irti.

0: Iltakappaleella se menee hyvin tai se menee ohi. Hyvää torstaita, Unkuri Nessi tää sun seurana Pop FM-kanavalla. Ja haluan muistuttaa, että vielä noin tunnin ajan sulla on mahdollisuus osallistua meidän Raaseborgin Summerfestien VIP-lippujen arvontaan. Ainut mitä sun tarvii tehdä on laittaa meille WhatsAppissa viestiä numero 0400-985-985 ja kertoo, että mikä on kesässä parasta. Näin sä voit voittaa VIP-liput loppukesän Summerfesteihin Raaseborgiin. Ja tää osallistumisaika päättyy 14.15, eli just semmonen reilu tunti aikaa osallistua.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

JVG:ltä jääpähän kanavan Pop FM. Hienoa, että oot valinnut sen tällä juhannuksen kynnyksellä sun kanavaksi. Ilo olla täällä sun seurana. Mä soitan sulle kohta Robin Pakkaleni yhdessä Eget Sulunkaa, sitä ennen Elias Kaskista. Mut alkuun oikeasti mun mielestä yksi ehkä kesäisimmistä Suomi-biiseistä. En tiedä, mistä se johtuu, mutta ainakin musta vaan tuntuu siltä. Tää on Hani Evelinalta sekä Mikael Gabrielilta.

0: Sä et ole Hullu Robin Pakkalenilta ja Ege Zululta. Unkarinen sitä sun seurana tänä torstaina kanavan Pop FM. Ja haluan muistuttaa sua siitä, että vielä tämän viikon loppuun asti sulla on aikaa osallistua meidän Mölkky MM-kisakilpailuun. Koska me etitään siis Pop FM edustusjoukkuetta Mölkky MM-kisoihin elokuussa tänne Helsinkiin. Siellä on kustannettu teidän majoitukset perjantaista sunnuntaihin. Me tarvitaan teiltä vaan 4 hengen joukkue, jolla lähdette edustamaan meitä. Te voitte laittaa semmoisen esittelytekstin tai videon meille joko WhatsAppissa numero 0400-985-985 tai sitten vaikka Instagramissa @popfmfinland. Ja tällä tavalla olette mukana kilpailussa, joka päättyy nyt sunnuntaina. Eli nyt vaikka kun menette sinne mökille, niin voitte ottaa siinä mölkkyturnausta ja katsoa, että ketkä 4 sinne kisoihin teitä lähtisi edustamaan. Ja nimenomaan meitä. Tää on iso kunnia ja tää ei vaadi mitään muuta kuin heittäytymiskyky, joten nyt vaan mukaan rohkeasti. Gary Halliwellilta seuraavaksi It's Raining Men.
1: Suora yhteys Pop FM studioon WhatsAppilla 0400 985 985.

0: Ihana kuumaa yhtye kappaleella ylivoimainen. Unkurin esittää sun seuranne. Tää on Pop FM, joka tarkoittaa sitä, että aivan kohta jatketaan hyvän mielen musiikin parissa. Silloin ensimmäisenä Aisa Keliotilta. Ai että.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
1: Riesa? No, oisko hyttyset?
2: Ei vaan sukulaiset.
1: No mikäs niissä?
2: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
1: Jaa.
2: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
1: No nyt olis kahden hengen nuorkami kupoliteltta, 14,99.
2: Oho, sehän on sikahalpa.
1: Niin on, tuukko hakee?
2: En.
3: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Puhelinhuollot pikana. Puhama on paras
6: paikka. Puhama on iloinen. Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan. Sellainen
7: on Puuhama. Kuules poika.
8: Niin?
7: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
8: Eli auton akku on loppu.
7: Joo. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen.
7: Niin.
8: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
7: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri. Valmiina.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
2: tuulilasirikki.fi.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasirikki.fi.
1: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
2: Tuulilasirikki.fi.
3: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Viimeisiä sanoja B:ltä. Kanavan Pop FM ja Unkurin Essi täällä. Kesä on nyt virallisesti kestänyt kohta 2 tuntia. Ja sulla on vielä semmoinen 20 minuuttia aikaa osallistua meidän Raaseborin Summerfestien VIP-lippujen arvontaan. Osallistumisohjeet on niinkin simppelit, että laitat meille vaan nyt WhatsAppissa viestiä numeroon 0400-985-985 ja kerrot, mikä on sun mielestä parasta kesässä. Tällä tavalla sä oot mukana ja arvonta tosiaan käynnissä enää semmoisen 20 minsaa, joten kannattaa nyt äkkiä toimia ja laittaa sitä viesti. Ja sen jälkeen VIP-liput saattaa olla sun.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

0: Touch Me Gunterilta, Sunshine Girlsilta sekä Samantha Foxilta. Mun mielestä tämän biisin jälkeen on erittäin hyvä sauma toivottaa hyvää juhannusta. Mun on aika kiittää tästä päivästä ja tästä viikosta. Mä lähden juhannuksen viettoon, mutta Pop FM hän pauhaa ja se kuuluu kaikkialla. Tänä iltapäivänä Lassi Hurskainen sun seurana ja illassa sitten Juuso Karikuusi. Huomenna juhannusaattona Matti on sun seurana 8-1 ja Lassi 1-6. Lauantaina Matti pitää sulle seuraa ja sunnuntaina Lotta. Tällä kokoonpanolla mennään siis juhannusviikonloppu ja hyvä mielen musiikkihan soi vuorokauden ympäri. Joten ei muuta kuin nautinnollista hyvän mielen musiikin juhannusta. Me kuullaan maanantaina. Moikka!
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria?
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Pitäisikö ladata auto? Mut missä se on lähin latauspiste? ST1:llähän niitä on. Oi, tossa on ST1. Menisikö tohon ST1 vai tänne ST1? Jos mä menisin tohon, ei tarvis kääntää rattia.
5: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
10: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
11: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Munkin pitäisi taas pestä auto.
13: Tarviiko apua?
12: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
13: Pois alta!
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
15: Motonet. Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
1: No niin, tervehdys, mä oon Hurskaisen Lassi, mitä mahtavinta. Aaton aattoa sinulle. Tämä on Pop FM, 3 varttia, tautota hyvän mielen musiikkia lähtee suomaan. Nyt tästä tulee Ahti ja B.
17: Kuuluu kaikkialla, ihan kaikkialla.

0: Kävi miten kävi, lauloi JVG, Emma ja Matilda, ja niinhän sitä sanotaan myös arvontaan osallistumisesta, että käy miten käy. Mutta nyt sulla on, sanotaanko sulla on 4 minuuttia aikaa vielä osallistua arvontaan. Me jaetaan VIP-lippuja Raaseporin summerfesteille, ja nyt laitat WhatsAppiin 0400-985-985 kommentin, eli viestin, eli tuntemuksen, mikä on kesässä parasta. Tänään on tullut aivan huikeita viestejä, niitä pääsen kohta tuosta pläräilemään, mutta jos haluat vielä osallistua kisaan, tee se nyt. Tässä vielä WhatsApp-numero, sen jälkeen Tiny Tempa, Disturb ja Cyril, Mirellaa ja Average Kid Lukeakin. Mieletön trio hittejä siis luvassa.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0400 985 985.

Sä kuuntelet kanavaa Pop FM, Make Up Your Mind, soi Mirellalta ja Average Kid Lukeilta tässä torstai-iltapäivässä. Ja mä oon Hurskaisen Lassi. Ootko miettinyt, kuinka paljon tälleen aaton aattona, kun suuri osa ihmistä tällä hetkellä ajaa autoa mökille tai vastaavaa, niin kuinka paljon puhelin ja pädi on tuonut semmoista rauhallisuutta, hiljaisuutta siihen ajamiseen? Siis varsinkin vanhempien näkökulmasta enää ei kuulu takaa, että milloin ollaan perillä. Mutta mitä sitä ennen tehtiin? Itse ainakin muistan, kun vanhempien takapelillä istuin, niin molempia veljiäni vasemmalla ja oikealla, miksi mä istuin keskellä, en tiedä, niin moukutin kyynärpäillä. Kunnes äitini ehdotti, että hei, pelataan semmoista peliä, aina kun pellon reunassa näkyy semmoinen vanha, tiedätkö, punainen vaja, mikä se nyt onkaan, niin tiedätkö, aina kattoo ihan pikkasen vinossa, niin pitää sanoa lötterö. En tiedä, mistä se sana tuli. Mutta sitten me ruvettiin pelaamaan tämmöistä nopeuspeliä ja kaikki koko ajan havainnoi ympärilleen, niin hienosti vanhemmat huijasi meitä. Kunnes minulta lopulta meni hermot, kun veljeni näki semmoisen ensin ja kyynärpääsota jatkui. Seuraavaksi Kaskadalta Every Time We Touch, sen jälkeen Shortilta Sirkus ja ennen puolta kolmea Aavamaksilta Sweet But Psycho. Tämä on Pop FM.

0: Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM. Kello näyttää noin 2:30 tässä Aaton Aatossa. Erinomaista torstai-iltapäivää. Kaunista sellaista sinulle. No vartti sitten päättyy kisaan. Voita VIP-liput Raaseporin Summerfestille. Ja kiitos viesteistä. Tässä tulee muuten aika hyviä vinkkejä. On tullut siis jokaiselle meistä. Kysymys kuului siis, että mikä on kesässä parasta. Lotta laittoi, että parasta on se, että ei ole mitään. Monta päivää ilman kalenteria tai puhelinta. Siinä on muuten juhannukseen. Ihan loistava vinkki, mihin asentoon sen mielen laittaa. Ei, ja laittoi myös sitten perunat. Perunat on parasta. Seuraavaksi Pyhimys ja Aksel Kankaanranta, Jättiläinen. Tämä on Pop FM.
1: Mä oon vaan tää tunnetilojen tuuliviiri. Itse tuhoisesti pyörin, en saa mistään kiinni. Kompastelen murusiin pieniin ongelmiini. Mitätön, mitaton, rikkinäinen riimi.

0: Pop FM on tämä kanava. Siinä soi syväluotaava, ehkä hieman alakuloinenkin. Tuo ainakin miettimään pistävä. Haloo Helsingin, voiko enkelitkin eksyä? Mutta nyt kohotetaan mieltä nimittäin. Mulla on sulle uusi kisa, kun vanha loppui. Kello 18 alkaa Juuson show ja se on samalla Power Park perjantaisiasta torstai, koska huomennahan se on se massiivinen juhannusjuhla siellä Power Parkissa. Juuso tulee siellä juontamaan, esiintymään, joten tänään jaetaan lippupaketteja, kun kuulet hänen olevan vuoristoradan kyydissä. Laita meille viestiä silloin. Seuraavaksi David Guetta, Teddy Swims ja Tones and I, Gone, Gone, Gone. Ennen tasa-alussa Viivi ja Rita Beemia yhdessä Olavi Uusiviran kanssa ja E-Typea. Tämä on Pop FM, Hurskaisen Lassi tällä kanssasi.
1: Pop FM. Power Park perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Power Park perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
2: Moi, täällä on peltoja.
1: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva. Joo.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
3: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä. Ja elisa.fi.
7: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
8: Ai sulle?
7: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
8: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
7: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Anteeks. Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinannut löytää mistään oopperalippuja.
12: Sähän oot alasti.
11: Enkä ole. Onhan mulla housut.
12: Missä sun paita on?
11: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
12: Siis mitä?
11: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
13: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
14: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
15: tulilasirikki.fi.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tulilasirikki.fi.
14: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
15: Tulilasirikki.fi.
16: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
17: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
18: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

upea biisi, upea artisti. Se oli Viiviltä Aamun kuiskaus ja sinä kuuntelet kanavaa Pop FM, kun torstai-iltapäivässä mennään kotiin 3 ja mä oon Hurskaisen Lassi. Muista juhannuksena myös katsoa jalkapallon MM-kisoja. Niitä tulee siis nyt, kun ei ole enää mitään niin kuin aikapainetta, että pitäisi aamulla olla töissä, niin koko yön voi niitä katsoa. Ja itse olen huomenna sinun viihdyttäjänä ja Matti Ruut myös. Niin mä lähden suoraan kello 18 niin saunalautalle ja sieltä tehdään sitten tuonne Maikkarin studioon vähän kontenttia, joten siellä saatetaan kuule törmätäkin. On se muuten helppoa tänä päivänä mökillä, kun on kännykkä tai pädi tai läppäri, mistä katsoa. Muistan vuonna 2002, kun oli Japanin Etelä-Korean kisat ja mä olin rippikoulussa ja pakko oli silti katsoa niitä, tiedätkö, kisoja. Niin mulla oli semmoinen matkatelevisio, missä oli semmoinen radion antenni ja yöllä yritin piilossa katsoa makupussin sisällä mustavalkoisia pelejä. Kuvan laatu oli mitä oli. Ja yhteys myös. Rita Beem ja Olavi Uusivirta jatkaa Viimeinen tanssi. Hei! Ja sitten tulee E-Typea ja sen jälkeen mä paljastan meidän Raaseporin Summerfest VIP-lippujen voittajat. Tämä on Pop FM.

0: Tämä on Poppa Famsin ja soi E-Type ja This is the Way. Nyt on aika jakaa Raaseporin Summerfesteille VIP-liput. Yksi voittaja, kaksi lippua. Niin paljon hyviä viestejä on tullut, että pakko ottaa tämmönen Wheel of Fortune, eli pyörä. Onko voittaja tällä kertaa Jassu, Kaisa, Anne-Mari vai voittajaksi selviytyi Jan? Onneksi olkoon. Katsotaan, mitä sä oot laittanut meille. Okei, ääniviesti, kuunnellaan.
1: Kesässä parasta on tietysti aurinko, festari, lämpö ja loma. Ei mulla muuta. Oikein hyvää kesää kaikille.
0: Oikein hyvää kesää myös sinulle, Jan. Seuraavaksi hyvää meille musiikkia. 45 minuuttia putkeen ilman taukoja, mutta ei hätää. Jos et voittanut, niin kisoja on tänään tulossa lisää. Tämä on Poppa Fam. Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
5: Pilssipumppu vaan veneeseen.
4: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
5: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
4: Ai joku laitti.
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
7: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
11: tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
13: Toimii, jos mä seison kuistilla. Toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
14: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
13: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
14: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
13: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos
14: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
15: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Linda ja Pete aloittaa tämän tunnin liekin heittimellä ja samalla lähtee suomaan 3 varttia hyvää mennä musaa ilman katkoja. Tämä on Poppa Fam hurskaan selvästi kanssani.
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Pakkaleeni Robinilta uutta musiikkia Pop FM torstaissa 1001 tapaa. Mölkky kuuluu olennaisesti kesään ja juhannukseen. Ja jos haluat käydä voittamassa itsellesi kustomoidun Pop FM mölkkysetiin, me jaetaan 3 niitä. Mene Instagramissa Pop FM Finland kanavalle. Ja kun avaat sen kanavan, siellä lukee videon päällä, että arvonta siinä minä allekirjoittanut ja Essi istutaan tämmöisessä kiikussa, keinussa, mikä onkaan sisällä joka tapauksessa ja heitellään mölkkyä. Eli käy sinne alle osallistumassa, sulla on muutama päivä aikaa. No sunnuntaihin asti, mutta tee se nyt, koska muuten unohtuu. Kuumalta tuhoaisti seuraavaksi Movetronia ja sen jälkeen Ahtia.

mieletön koskettava uusi hitti. Se oli Ahti, Sisko ja sen veli. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja mä oon Hurskaisen Lassi. Eikö tässä vaiheessa, kun juhannusviikko on käynnissä ja kaupungit on ihan hiljaisia, niin voi toivottaa jo hyvää viikonloppua. Pakko nostaa tosta festarikisasta yksi viesti, kun tuo aiempi biisi oli noin herkkä. Anne-Mari laittoi, että kesässä ja festareissa on parasta se, että itsellä on hyvä olla. Oli siinä sitten ystävät, kumppanit, ketä vaan lähellä, mutta kunhan itsellä on hyvä ja onnellinen olo, se tekee festareista kesästä parhaan. Plus tietty hyvä musiikki. No Anne-Mari, tässä tulee sulle kuule hyvää musiikkia. Alan Walkerin Faded. Joku väittää, että tämä on alakuloinen biisi, mutta mä näen tässä paljon toivon pilkahduksia tässä sointukierrossa. Sen jälkeen JVG:ltä Jääpähän ja Huntrix ja Golden ennen 3:30. Tämä on Pop FM, hyvä musiikki.

Se oli Antrixilta Golden Hitti, kello näyttää noin 3:30. Se oli muuten myös Grammy-voittaja elokuvasta K-pop Demon Hunters. Hurskaisen Lassi olen minä. Ootko menossa muuten festareille tänä kesänä? Tai ootko jo käynyt? Tai molempia? Mutta ei tule koskaan muuten mietitty, että paljon järjestäjän pitää maksaa kaupungille vuokraa sitä festarista. Varmaan niin kuin kartalla sijainti vaikuttaa jonkun verran, mutta progressiiviseen vuokraan vaikuttaa myös se, että kuinka paljon se tapahtuma tuo kaupunkiin rahaa, niin silloin voi totta kai pyytää vähän enemmän. Samassa kaupungissa olevat festarit voi olla ihan eri hintaisia järjestäjille. Otetaan vaikka Turku. Downbattu laituri maksaa järjestäjälle 700 € vuokra. Ruisrokki on 29 tonnia. Sitten kaikista ylivoimaisin kallein festari on Blockfest. Maksaa järjestäjälle vuokra niin 107 000. Ilosaari on tuolla 18 000. Mutta samaan aikaan Ruisrokki 29 tonnia, niin se tuo samalla 18 000 000 € rahulia Turkuun. Seuraavaksi Accentilta Kylie, aivan mieletön hitti. Tämä on Pop FM.

0: alkanut vielä. Mutta mulla on sulle hyviä uutisia. Tänään on ollut siis kaunis päivä, mutta huomenna ja ylihuomenna lämpötilat sen kun nousevat. Lauantaina Keski-Suomessakin päästään helle lukemiin. Siis ihan mieletöntä. Mutta mitkä on ne juhannuksen kolme pahinta H-sanaa, H-lla alkavaa sanaa? Helle, humala ja huolimattomuus. Se on hyvä muistaa. Siis ei noudattaa, vaan muistaa, ne on ne pahimmat. Elias Kaskinen, meidän tässä kuulisi rakastua. Hetken kuluttua, ennen tasaa luvassa Anja, Alisa Syrjä ja Base Hunter ja ihan mieletön ralliputki luvassa. Se kuuntelee tämän oman Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Kuules poika.
4: Niin?
3: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sophia Loreni.
4: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
3: Niin. Tilaatko norsun?
4: Eli hinausautokeskuksen.
3: Niin.
4: Tilaan.
2: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
5: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
0: Hei, yksi juttu vielä.
6: No?
0: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
6: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
0: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
6: Eikö siis, että mitä siinä pullossa lukee?
0: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
6: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
10: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puilo, miten voin auttaa?
13: Niin, tiedätkö mikä on pahin riesa kesällä?
12: Riesa? No, oisko hyttyset?
13: Ei vaan sukulaiset.
12: No mikäs niissä?
13: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
12: Jaa.
13: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
12: No nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
13: Oho. Sehän on sikahalpa.
12: Niin on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule puu-iloon.
15: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
18: Tuulilasirikki.fi.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Hieno mies, hieno biisi. Se oli Anin, jos puhutaan totta. Sä kuuntelit kanavaa Pop FM, mutta mistä TV-ohjelmasta Ani nousi alun perin koko Suomen tietoisuuteen? Kun mietit sitä hetken, niin mä voin kertoa sulle ohjeen Suomeen rantautuneesta trendijuomasta. Mä kerron eka vaiheet, sitten juoman. Purista tarjoululasiin puolikkaan limetin mehu. Sitten lisäät kookossiirapin ja runsaasti jäitä. Kaadat päälle kola juoma vaikka kokiksen. Sitten tää on hurja vaihe. Sekoita kookosvaahtoa varten kuohukerma, kahvikerma ja kookossiirappi ja vaahdata kevyesti esimerkiksi maidon vaahdottimella tai vispilällä. Lusikoi kookosvaahto juoman päälle. Hui! Viimeistele juoma vielä pienellä puristuksella limetin mehua. Onko imelä? Aiotko kokeilla? Pitäisiköhän oikeasti kokeilla? Juoma on tietysti Dirty Soda. Ja ohjelma, mistä Ani tuli tunnetuksi, oli Summeri, muistatko? Seuraavaksi Alisa Syrjää, Sydän on rikki ja ennen tasaa Bass Hunter, Pootte Nanna. Tämä on Pop FM, hurskaisen Lassi kanssasi.

0: Vuotten Anna asialla Base Hunter, kello juuri 4, Pop FM torstai iltapäivässä. Ja tiedätkö, mä opin just jotain uutta ja mua rupesi jopa hävettämään, koska vuosia mä oon jättänyt kaikki lihat ja makkarat tuonne kaupan hyllylle. Mä oon ostanut enää vaan maissia grilliin ja sitten niitä sieniä sisälle pekonia, anteeksi, aurajuustoa sisälle ja pekonia ympärille, aivan taivaallisia. Mutta mulle nyt sanottiin, että Lassi, sä et voi niitä pihvejä pitää niinku puolta tuntia siinä grillissä. Että jos sä ostat entrekotea, sä annat olla huoneen lämmössä kanssa puoli tuntia. Sit maustat hyvin vaikka ihan vaan suolalla ja pippurilla ja annat maustua sen vielä siinä. Ja sit 2 minuuttia puoli grillissä. Onko se oikeasti noin nopeeta? Tiesitkö tämän ja mikä on sun juhannuksen ykkös grillituote?
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
5: Ai sulle?
4: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
5: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
4: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
6: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
7: Motonet. Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
8: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
9: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
8: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
9: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
8: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi. Kautta kesä.
10: Sori, saanko lainata sun suihkua?
11: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
10: Juu, mä voin ottaa.
11: Onko sun suihku rikki vai?
10: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
12: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
13: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
16: Satoi tai paistoi. Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
17: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Tämä tunti lähtee liikkeelle ajankohtaisella. Isaac Eliot, ai että, hyvä päivä olla minä. Samalla lähtee 3 varttia hyvä minä musaa ilman katkoja soimaan. Tämä on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi.
17: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Rita Beam ja Ahti, aika monen kombo vai mitä? Se oli Tähdet, tämä on Pop FM, tämä kanava. Mulla on sulle oikeasti kaikkien aikojen juhannuspeli. Se on Beer Pong, no mölkky on toinen, mutta Beer Pong on toinen. Se on siis koko perheen peli, koska sitä pelataan kansainvälisissä kisoissakin vedellä. Muun muassa hygieniasyistä. 10 kuppia puolelleen, pyramidimaisesti kuten keilat, ja lähdetään heittää. Ja unohan ne kaikki pomputussäännöt ja tämmöiset. Kansainvälisissä kisoissa pelataan niin, itse olin Las Vegasissa käynyt tätä pelaamassa. Voittajalle oli muuten $50,000, arvaa voitinko, no en. Kun oot 4 kuppia heittänyt, niin sitten tehdään uusi kolmio, semmonen pienempi. Ja sit kun on 3 jäljellä, niin uusi kolmio ja viimeinen siirretään keskelle. Noin yksinkertaista se on. Ei tarvii tehdä niin sanotusti table slamia kaverilla. David Guetta ja Sia seuraavaksi Titanium, sitten Mirella Timantteja. Aikamoinen Faithlessin Insomnia-kappaleesta uudelleen rakennettu versio Pepe Rexan kanssa New Religion. Tämä on Pop FM.

Tämä on Pop FM. Siinä se on New Religion asialla. Bebe Rexha ja Faithless. Käynnissä on myös 3 varttia hyvää meille musiikkia ilman katkoja. Tiedätkö, mulla särähti korvaa tuossa pari päivää sitten, kun olin Helsingissä syömässä terassilla ja kuulin, kun asiakas meni tilaamaan juoman. Tämmöisen, mikä tää on tää vedenmakuinen? Seltzeri. Ja sitten hän kysyi, että mitä makuja teillä on? Ja tää työntekijä oli kuin apteekin hyllyltä tuli. No meillä on sitruna, limeveri, appelsiini, greippi, mansikka, vadelma, mustikka, karhun, vatma, mango, ananas, pasio, hedelmä ja vesimeloni. Mä olin silleen, että mitä? Ja sit se rupesi, että no mä voisin ottaa sen sitten, se keskeytti se myyjä. Anteeksi, meillä on vielä täällä kuningatar, persikka, jäätee, päärynä ja kirsikka. Kyllä ennen oli asiat paremmin, kun oli vaan yksi maku kaikkea. Lady Gaga jatkaa Alejandro kuumalta ylivoimana. Ja ennen puolta viittä Rehab ja A Touch of Class all around the world. Sinä kuuntelet kanavaa Pop FM ja kiitos kun kuuntelet.

All around the world, asialla Rehab ja A Touch of Glasgow, kello näyttää noin 4:30. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM tässä juhannusaaton aatossa ja mä oon Hurskaisen Lassi. Seuraavaksi rauhoitutaan hetkeksi, laitetaan ehkä tämän bändin hienoin balladia kappale. Ja tää on semmonen biisi, tiedätkö, kun autosta sammutetaan, siis laitetaan auton ovet lukkoon, niin radio sammuu myös. Ja mä viikko sitten pistin ovet lukkoon ja lähdin kävelemään ja mä olin silleen, että miksi se radio vieläkin soi? Sitten mä tulin takaisin autolle ja mä katsoin, että ovet on lukossa ja radio pois päältä. Tää on siis niin upea biisi, että vaikka se ei fyysisesti enää soinu, niin se mun päässä jatkoi soimistaan. Tästä tulee Apulannan Valot pimeyksien reunoilla ja tämä on Pop.

Kaksi duo. Kaksi duo. Meinasin sanoa kaksi duoa, kaksi biisiä. Se oli Kävi miten kävi, JVG, Emma ja Matilda. Ja tämä on Pop FM. Hei, alle kaksi tuntia alkaa Power Park torstai Juuson kanssa. Sulla on mahdollista siellä illassa voittaa, kuule. Power Parkin lippupaketteja huomiseen Power Park juhannukseen. Joten ole hereillä ja tee nopeita liikkeitä, jos voitat liput. Ja sitten semmoinen juttu, että me ollaan ensimmäistä kertaa näillä festareilla mediakumppanina. Juuso juontaa, esiintyy, hänellä on kyllä kova viikonloppu edessä. Ilta jatkaa hetken, se menee hyvin tai se menee ohi. Tämä on Pop FM.

0: Ilmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
1: Niin hei, mitäs te aiotte tehdä kesällä?
2: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
3: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
2: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
3: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
2: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Uhkailu. Alistaminen.
5: Vaino.
6: Pakottaminen.
7: Laiminlyönti.
8: Seksuaaliväkivalta.
9: Kontrollointi.
10: Halveksunta.
0: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Oon miettinyt kalaonnea.
15: Mitä siitä?
14: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
15: Älä mieti liikaa.
16: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
17: Motonet. Motonet.
18: Juhannussuunnitelmat tekemättä. Ei hätää. Powerparkin juhannusfestareilla pöytä on katettu sinua varten kotimaisilla huippuartisteilla. Yhdistä festarielämykseen huvittelu Suomen suurimmassa huvipuistossa. Ja vietä ikimuistoinen juhannus yhdessä Pop FM:n kanssa Huvivaltio Powerparkissa. Liput ovelta tai osoitteesta powerpark.fi. Yhteistyössä Powerpark ja Pop FM.
19: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Se oli Haloo Helsinki ja voiko enkelitkin eksyä. Tämä on Pop FM tämä kanava ja tiedät sä, työpaikkaliikunta on semmoinen asia, mistä puhutaan paljon, mutta se toteutuu kuitenkin aika harvoin. Aina pitäisi nousta ylös ja tehdä erilaisia keppijumppia sun muuta. Mutta tää on jo mulle tullut traditioksi tää, että mä yritän parantaa aikaa, kuinka nopeasti pystyn kiertämään tämän studion pöydän. 4.07 on ennätys tähän mennessä, mutta mä oon ottanut tänään hyvät lämpimät ja muista, liikunta motivoi. Oot sä valmis? NYT. Aika 4.27. Melkein repes takareisi. No, sitten talvella ollaan paremmassa kunnossa. Eikä Julia ja Rita Beam jatkaa tunnista tuntiin ennen tasaa Backstreet Boys. We've got it going on. Tää on Pop FM, mä oon Hurskaisen Lassi.
1: Mietit sä mua?

0: Tämä on Pop FM. Ja Backstreet Boys on siinä. We've got it going on. Eli meillä on homma hanskassa. Oliko tänään sama fiilis, kun pakkasit autoja ja lähdit mökille? Perhe on siellä, kaikki tuotteet, tavarat, kaikki. Ja sitten menit valtatielle ja tajusit, että täällä on niinku tuplasti autoja verrattuna normaaliin arkipäivään. Siis ihan todistetusti. Ja keskinopeudet tippuu noin 20-30 kilsaa. Eli hyvin rauhassa mennään. Mutta ei hätää, täällä ollaan sun kanssa niinku juontajien osalta 8 asti viihdyttämässä sinua. Mutta nyt on korkea aika aloittaa se rekkaripeli. Tiedätkö sä, järjestyksessä pitää nähdä pelkkä ykkönen ja 999 asti. Mulla meni 3,5 vuotta, että pääsin numeroon 17. Toivottavasti sulla menee nopeammin.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Ja nyt soittaa Anne.
5: Moi.
4: Teidän perheelle kävi rengas rikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
5: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
4: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
5: Jep.
4: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
6: Pitäskö pestä auto? Se on kyllä luvannut sadetta. Mut puhdas auto olisi siisti. Mut oisko siistiä käydä ST1 autopesussa? No, oisko?
7: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
8: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
9: Voi rähmä.
8: No, mikä nyt?
9: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
10: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
11: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tulilasirikki.fi.
15: 3 kohdetta kerralla. Kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
16: Vesipuisto liukumäkineen. Moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
15: Visulahti! Siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti!
17: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
18: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Kello 5, huolista 5, paitsi jos siellä Hyvinkäällä on vieläkin 3. tiellä se hirveä ruuhka. Joka tapauksessa 3 varttia hyvä mennä musiikkia ilman katkoja lähtee nyt Suomeen. Tässä tulee Viivilta aamukuiskaus. Tämä on Pop FM Hurskaisen Lassi kanssa.
18: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Just Dead Jacks täällä John soi Pop FM torstaissa. Turn the lights off, eli sammuta valot, kun niillä ei tee mitään, koska huomenna on vuoden pisin päivä, valoa kyllä riittää. Nyt kun juhannuksena pelaat mölkkyä ja kaveritten kanssa tulee semmoinen fiilis, että ei, pitäisikö meidän kuitenkin lähteä niin mölkky MM-kisoihin elokuussa Helsinkiin. Sinne tulee siis 500 joukkuetta, se on loppuun myyty, ympäri maailma tulee jengejä, mutta mulla on yksi kultainen lippu Pop FM joukkueelle. Minusta tulee manageri, sinusta ja sinun kaverista tulee se joukkue. Lähetä esittelyvideo Pop FM Finland Instagramiin tai WhatsAppissa 0400 985 985. Ja Instagramissa myös voit osallistua Pop FM virallisen mölkkysetin arvontaan. Käy tsekkaa sieltä uusin arvota video, se lukee arvota. Robi Pakkaleen ja Tupe jatkaa häitä pidellys selkeä Britney Spearsia ja Linda ja Pete tiekin heitin.

Linda ja Pete, siellä 6 jäänyt liekin heitin Euroviisuissa, mutta upea hitti. Kaiken kaikkiaan tämä on Pop FM, mutta pysytään noissa sijoissa, nimittäin kalleimmissa ja halvimmissa mökkikunnissa. Katsotaan, mihin sä oot näistä menossa, ja mulla on sulle sitten pikku vinkki. Lähdetään halvimmista. Oulu on ylivoimaisesti halvin, mitä tulee kiinteistöveroon, sähkö- ja jätemaksuihin. Noin 650 vuodessa maksaa mökki siellä. Siitä seuraavat edullisimmat ovat Pori, Mustasaari, Kouvola ja Kittilä. Mutta nyt te kalleimmat. Ylivoimaisesti kallein on Savonlinna. Siellä nämä kolme maksua yhteensä maksaa noin 1500 euroa vuodessa. Ja sen jälkeen tulee kalleimmat Mikkeli, Kangasala, Kuopio ja Puumala. Eli jos olet menossa jonkun toisen mökille näistä viidestä, niin kannattaa ehkä jossain vaiheessa juhannusta olla silleen, että pst, voisiko mä laittaa sulle Mobile Paylle ihan pienen siivun. Kiitos, kun saadaan olla täällä. Seuraavaksi ATB Topic ja A7S Your Love. Sitten tulee Ahtia ja Kostia ja Juuna Chiliä. Ennen puolta kuutta tämä on Pop FM, Hurskaisen Lassi seurannasi.

Kostilta ja Juuna Chililtä upea vaistosoino on puolessa kuudessa. Sä kuuntelet kanavaa Pop FM ja Urskaisen Lassi täällä seurannasi. Oikein hyvää juhannuksen aaton aattoa. Oot sä huomannut saman, että Suomessa kun sä ajat autolla ja sä pysähdyt jossain, varsinkin jos sulla on sähköauto ja sulla on se ABC-latausappi, sun on pakko pysähtyä ABClle. Sitten pistät sen auton laturiin, niitä on usein hyvin vapaana. Sitten menet syömään sinne. Sä katsot, että joo, täällä on 16 joukkueellista väkeä. Täällä on perheitä vaikka kuinka paljon. Täällä on oikeasti yhtään vapaata istumispaikkaa. Joten mä päätin, kun me oltiin nyt Kalajoella viikonloppuna, että me tehdään näin. Me ajetaan taas siihen ABClle, pistetään se auto laturiin, otetaan taksi siitä ja mennään johonkin keskustan ravintolaan syömään. Sitten mä rupesin laskemaan, että tää tulee kyllä yllättävän kalliiksi. Hei, paikalliset ravintoloitsijat, keksikää joku ilmainen kyyti niiltä ABC-huoltoasemilta jonnekin teidän ravintoloihin. Kyllä olisi väkeä lähti syömään, varsinkin sähköautolle, kun siinä menee aina tunti, kun se lataa. Seuraavaksi alakoulun diskohitti Daddy DJ:ltä Daddy DJ.

0: Sinulle soi tällä hetkellä Pop FM ja sinulle soi siinä aivan mieletön biisi Rita Babyltä. Se oli 100 vuotta. Hyvä mielen musiikkia luvassa seuraavaksi JVG:ltä. Jää vähän. Se jää vähän tarinoita, mutta tuo biisi kyllä myös jää sun päähän. Ja valmistaudu henkisesti siihen, että kun kello lyö 18 ja Juuso Karikuusi saapuu tänne sun seuraksesi, niin sulla on mahdollista voittaa Power Parkin juhannukseen vielä lippuja. Totta kai me tehdään tänään torstaina toi Power Park perjantai, kun huomenna on jo myöhässä. Tämä on Pop FM, hyvä meille musiikkia ja kiitos kun kuuntelet meitä. Pop FM.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan löytää mistään oopperalippuja.
5: Sähän oot alasti.

0: kellon ympäri.
1: Valmiina auttamaan, Hinausautokeskus.
2: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
3: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
4: tuulilasirikki.fi.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
4: Tuulilasirikki.fi.
5: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
6: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen rahapelaaja.

Teet sen paremmin kuin kukaan muu asialla Benjamin ja Bessa, kuuntelet kanavaa Pop FM. Ja hei, mulla on sulle kysymys näin ennen juhannusta, että mitä sä teet juhannuksella paremmin kuin kukaan muu? Ja ehkä semmoinen juttu, mistä kukaan ei tiedä. Osaat sä vetää joku pelin, jonkun aktiviteetin muille? Tai sitten osaat sä vaikka kokkailla jotain, mitä kukaan muu ei osaa tai kukaan muun ei tiedä, että sä osaat? Yllätä ihmiset tänä juhannuksena. Mä teen paremmin kuin kukaan muu. Suklaa, mousee, jälkiruoka ja osaan leipoa pullaa. Sitä museeta en tee kyllä tällaisella kelillä, mutta pullaa voisin leipoa. Ainut vaan, että 10 vuoteen ei ole minulta pullaa tilattu, kun mulla meni yhden kerran siis suola ja sokeri väärinpäin. Mietipä, miltä maistuu taikina, jossa on 2,5 desiä suolaa. Seuraavaksi hyvä mielen musiikkia Bluelta All Rise, mutta aloitetaan Mintun uudella Everestillä. Tähän Pop FM Hurskaisen Lassi.

0: All Rise Bluelta. Tämä on Pop FM ja aika nousta ylös, koska minä lähden. Se oli vitsi. Ei autossa saa nousta. Mä itse nousin ylös, koska se on helpoin tapa lähteä töistä. Mä haluan kiittää sua. Kiitos, kun kuuntelit ja hyvää torstaina jatkoa ja aaton aattoa. Mutta mulla on sulle yksi toivomus. Tule huomenna myös linjoille. Minä ja Ruutin Matti sua täällä kuule viihdytetään. Laita vaikka mökkilaiturille radio soimaan. Nimittäin hyvän mielen musiikkia saat tauotta joka tuli alusta 45 minuuttia. Nyt Juuso Karikunsi jatkaa. Oikein mahtavaa illan jatkoa. Tää on Pop FM. Mä oon Hurskasen Lassi. Moi!
1: Munkin pitäis taas pestä auto.
2: Tarviikko apua?
1: Ei se oo siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiks on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
2: Pois alta! Ah!
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva. Joo.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla. Niin.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
9: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mutta heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
9: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
10: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
11: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
12: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Korjataan odottaessa. Vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
13: Tuulilasirikki.fi.
14: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
15: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Oikein mukavaa torstailta myöskin minun puolesta studion puolella Kari Kuusen Juuso. Aisa keli jotain jättä tähän tunnin alkuun tulossa kuumalta myös satama ennen näitä Elias Kaskinen. Meidän tässä kuuluisi rakastuu. Let's go!
15: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Onhan se nyt hyvä päivä olla Pop FM kuuntele. Siinä on se keliot aijetta studiossa Kari Kuusen Juuso, joka osti viime viikonloppuna elämänsä kalleimman pakastepizzan. Nimittäin pulitin 9 €. Tarkalleen 8,95 € pakastepizzasta. Ja siis ihan vaan sen takia, että provosoiduin siitä pakkauksesta, koska siinä luki maailman paras pakastepizza. Minussa heräsi semmonen uhma, että ei tietenkään voi olla, joten ostin sen. Pizza Napoletanas, pakka Napoli, Finlandese Margarita. Nyt meni lausunnot ihan minne sattuu, mutta tämän nimisen pizzan ostin, heitin uuniin ja oliko se nyt sitten maailman paras? No minä kerron siitä sulle heti. Olihan se. Ärsyttävän hyvä. Siis pohja todella hyvä. Täytteitä tietysti olisi voinut olla muutakin, mutta kyseessä oli margariittapizza, niin siinä on todella hyvä tomaattikastike ja juustoa. Ja ai että oli hyvä. Mutta nyt ei maistu enää normaalit sitten, niin eipä, enpä tiedä, oliko hyvä kokemus sitten kuitenkaan. Mira Laivreskit, Luke, Make Up Your Mind tulossa Disturbed Syriltä saannus myöskin listalla. Mutta nyt Avicii ja kappale Hey Brother. Mukavaa iltaa. Tää on Pop FM.

Yllättävä, mutta upea kaksikko. Mirella Everetskit Luke, kappale Make Up Your Mind. Seuraavaksi Robi pakkalee sua varten P-viimeisiä sanoja nyt kuitenkin kesästä fiilistä tähän iltaan tarjolla. E-Type ja Nana kappaleella Live. Kyllä se elämä on 50% parempaa näin kesäsi. Karva

Sitten vaan vanhempaa Ropi Pakkaleenia sua varten. Toimii erittäin hyvin näin kesällä. Täällä studiossa Kari Kuusen Juuso, joka voi vahvistaa sen, että kyllä, kesä on virallisesti nyt alkanut. Nimittäin minäkin uskaltauduin vihdoinkin pulahtamaan mereen ensimmäistä kertaa tänä kesänä tuossa viime viikolla. Ja täytyy sanoa, että oli vielä vilposta, mutta just silleen sopivasti, että kun saunasta tulit, niin oli mukavaa. Seuraavaksi Robin Schulz ja Lily Wood, Prayer in Sea, tämä on Pop FM.

0: BM-Ahti Tähdet kuultiin siinä. Täällä studion puolella Kari Kuusi ja Juusa viettämässä sinun kanssa torstaita sekä perjantaita samana päivänä. Mitä ihmettä? Normaalisti Power Park perjantaita vietetään tietysti perjantaisin, mutta tänään olen poikkeuksellisesti arpomassa näitä Power Parkin rannekkeita näin torstaina. Nimittäin huomenna on itse Power Parkin juhannuksessa juontajana, niin en kerkeä täällä olemaan. Joten nyt sitten, jos satut kuulemaan tämän lähetyksen aikana jossakin kohtaa minut vuoristoradan kyydissä, niin äkkiä puhelin käteen ja WhatsApp numero 0409-95-95, kun laitat viestin PPP, niin oot mukana Power Parkin rannekkeiden arvonnassa. Aikamoiset palkinnot.
1: Pop FM Studion WhatsApp 0409-95-95.
2: Pop FM. Ei kun morjasta pöytään. Puila, mitä voin auttaa?
3: Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
2: Riesa? No, oisko hyttyset?
3: Ei, vaan sukulaiset.
2: No, mikäs niissä?
3: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
2: Jaa.
3: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
2: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14,99.
3: Oho. Sehän on sikahalpa.
2: Niin on. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
7: Eloveena. Täyttä eloa.
8: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiä.

0: Ai sulle?
1: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
0: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
1: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mattuppit. Motonet.
4: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

tää kaksin kappale upeita kaksikoita. JVG, Emma ja Matilda kappale kävi, miten kävi. Studion puolella Kari Kuusen Juusea täällä viettelemässä sinun kanssa torstaita sekä samaan aikaan Juuson Power Park perjantaita, jossa tut kuulemaan nyt minut vuoristoradan kyydissä tässä jossain välissä, niin äkkiä viesti PPP numero 0409-95-95 oot mukana. Power Parkin rannekkeiden arvon nassa. Seuraavaksi LA Creamilta You ennen tätä kuitenkin sirkukseen. Shorty, sirkus.

0: Kanavata kuuntelet on valtakunnallinen Pop FM. Hyvän mielen musiikin kanava täällä studion puolella Kari Kuusen Juuse ja kellohan se alkaa olla lähemmäs 7. Eli Creamiltä You kuultiin äsken. Seuraava tunti on täyteen tuutettu hyvän mielen musiikkia. Plus siellä tulet varmasti kuulemaan jossain vaiheessa minut vuoristoradan kyydissä. Sen kun kuulet, niin äkkiä se luuri käteen. 0409-98-95 on meidän WhatsApp-numero. Sinne kun laitat viestin PPP, niin osallistut mukaan arvontaessa voit voittaa Power Parkin rannekkeita. Oikein vauhdikas juonus viikon loppua. Tää on Pop FM. Tää ei se mikään viikonloppu vielä on, mutta tää on kyllä Pop FM.
1: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
0: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
4: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo.
0: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
4: Mitä?
0: Niin, grillimaisteria.
4: Grillimaisteria.
0: Lidlin grillimaisteria.
5: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
6: Moro Matti. Mitä äijä?
7: Rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Fonu. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin. Fonu.
8: Puhelinhuollot pikana. Puuhamaa on paras paikka. Puuhamaa on iloinen.
9: Legendaarinen koko perheen Puuhamaa. Vauhtia ja loisketta tai lepposaa nautiskelua. Miten vain haluat. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
10: Sellainen on Puuhamaa.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
16: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia.
0: Vahva tunnin aloitus. Seuraavaksi Pepe Rexha ja Faithless New Religion. Sitten minä vuoristoradan kyydissä ennen tätä Ellin odota dinosauruksia. Haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä tulossa? Vai valehtelinko? Katsotaan. Let's go!
16: Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.

Sirpe Pereksä, Faithless, kappale New Religion, ja ehkä siellä jotain muutakin kuuluu, luuri käteen. Studion WhatsApp-numero on 0409 sinne PPP, niin osallistut arvontaan. Täällä Kari Kuusen Juuso on erittäin mukavaa. Juuson Power Park perjantai-torstaita nyt tälleen poikkeuksellisesti. Viiviltä tulossa aamun kuiskaus, Pandora The Sands of Time kuullaan myöskin. Nyt kuitenkin ensin pehmi ja upea kappale kaiken arvoinen. Tässä on tunnelmaa, varsinkin jos oot ajelemassa tällä hetkellä jossain tuolla kauniissa kesämaisemassa.

mukavaa fiilistelyä, viivi aamun kuiskaus. Studion puolella Kari Kuusen Juuso iltaa sun kanssa viettämässä. Kanava on Pop FM. Jatketaan tätä fiilistelyä. Riepina Shasha, Linda Lappeedus ja Pette Parkkonen muun muassa luvassa, mutta nyt legendaarinen biopia Hayley Williams Airplanes.

mennään SAS-kappale Rock My Body. Nyt kun vauhtiin päästiin, niin ei nyt lopeteta tähän. Bessa fiitissä Kääriä kaistaa tulossa. Seuraavaksi kuitenkin kappale, joka on myöskin Suomen tunnetuimman tai ainakin tilatuimman YouTubettajan outro-kappaleenakin kuultu. Kiki D'Agostino on The Riddle. Mä toivon, että sulla on erittäin mukava juonusviikko siellä käynnissä. Jos jäit miettimään, että kuka tämä YouTubettaja oikein on, niin se on tietystikin Lakko. Tunnettiin myös nimellä Kod Tupakka Lakko aikanaan silloin, kun tämä biisi on hänen kanavalla soinut. Kanavata kuuntelet nyt on Pop FM, hyvä mielen musiikin kanava. Täällä studiossa Juuso.

Vauhtikaksikko Bess ja Kääriä kappaleella kaistaa. Täällä studion puolella Juusa, se on minun nimi ja kanavan nimi on Pop FM. Jos sinun nimesi on Tapio, niin haluan lähettää maailman isommat nimipäiväonnittelut. Nimittäin tänään 18.6. torstai-iltana nimipäiviä viettää Tapio. Jos tunnet jonkun Tapsan, niin laitahan Tapiolle saman tien viestiä vetämään hyvät nimipäiväonnittelut. Itse haluan täältä taajuukseen välityksellä onnitella tietysti lähetystä kuuntelevaan vanhaa musiikkiopettajani Tapiota. Ihan hyvin on mennyt tässä kysymästä. Viime viikonloppuna oltiin alla.

0: rapsakassa.
1: Joo, Suomen paras lehtipihvi.
0: Rapsakat ranskalaista, oi ja mauste voi. Mut onks mulla ees nälkä? Kyllä mulla taitaa vähän olla, onhan mulla...
2: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 euroa tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Niin.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksi. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
7: Eli auton akku on loppu.
6: Joo. Tilaatko norsun?
7: Eli hinausautokeskuksen.
6: Niin.
7: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
6: Niin. Tuskin tarvii edes hinata.
8: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
9: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
10: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
11: Tuulilasirikki.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
14: Hei, kuka ajaa?
15: Mä oon juonut vain 4.
16: No, mä oon itse asiassa poltellut.
17: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
14: No totta kai, obviously näin.
17: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
18: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radio.

Siinä kyllä Suomen The Weeknd, jos vaan saa kehua. Ani, jos puhutaan totta. Kanava Pop FM. Ja täällä studion puolella Juuso Karikuusi. Pomfa Kemsiin Something Going On tulossa hyvinkin pian, mutta ennen sitä kontrastiksi Aliisa Syrjä, Sydän on rikki. Mukavaa iltavaa sinne.

0: verran on hiekka liikkunut tiimalasissa, että kello alkaa näyttää 8 täällä torstai-iltaa. Sinun kanssa ollut viettämässä Kari Kuusen Juuso. Vai pitäisikö sanoa torstai-perjantai-iltaa, kun nyt vedettiin molemmat samaa iltaa, kun huomenna en ole täällä taajuuksilla. Sen sijaan huomenna hyvän mielen musiikkia kuunnellaan tuolla Power Parkin juhannuksessa. Siellä myöskin Power Parkin koko perheen juhannustapahtuma, jossa Lakko ja Herpa, eli meikä poika ja minun kollegani Lakko, plus bändi ollaan vetämässä biisejä myöskin Mirella paikan päällä, joten minäpä suuntaan nyt tässä vaiheessa Power Parkiin, tee sinä huomenna samoin siellä kaikenlaista hienoa meininkiä Power Parkin nettisivuilta ja lisätietoa tästä, mutta nyt kiitos, hei hei ja ennen kaikkea hyvää juhannusta!
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule perumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Sori, saanko lainata sun suihkua?
6: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
5: Juu, mä voin ottaa.
6: Onko sun suihku rikki vai?
5: Ei. Kun mä säästän, ajattelin mennä kesällä laivalle.
7: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
8: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
9: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
10: Paras paikka, Puuhamaa on iloinen.
11: Kesä on parhaimmillaan Puuhamaassa. Ota perhe ja ystävät mukaan ja tee kesäpäivästä seikkailu. Yhdellä lipulla yli 50 aktiviteettia. Ei kun hymyhuulille ja Puuhamaahan.
12: Sellainen on Puuhamaa.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
14: tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Löysit kanavan, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Interpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: Kuules poika.
5: Niin?
4: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
5: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
4: Niin. Tilaatko norsun?
5: Eli hinausautokeskuksen.
4: Niin.
5: Tilaan.
6: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
7: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: No miltä ne putket näyttää?
10: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
9: Joo.
10: Ei mitään isompaa.
9: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
10: Aivan.
9: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
10: Noin, valmista.
9: Oho.
10: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputkit ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
9: Okei, okay, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
10: voinut. Se on moro.
9: No joo, on pro-meininki.
11: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
12: Motonet Pro.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
14: Tuulilasirikki.fi.
15: Hei, kuka ajaa?
16: Mä oon vain 4.
17: No, mä oon itse asiassa poltellut.
18: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty.
15: No totta kai, obviously näin.
18: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
19: Elisalta kesän kukki Samsungit. Galaxy A-sarja.

0: Keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
1: Moi murupallero, lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
2: Moi rähmä.
1: No, mikä nyt?
2: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralla ja Kaksosille.
3: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
4: Fonum. Puhelin huollot pikana.
5: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
6: Kato, kato, tuosta tulee. Oi, jes, jes, jes.
7: Kuules poika.
8: Niin?
7: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
8: Niin.
7: Niin minähän tein hiinan äidin vanhoista nailosukkahousuista ja säästin monta senttiä.
8: Ja nyt ei liikuta sentin senttiä.
7: No ei, ei. Tilaatko norsun?
8: Eli hinausautokeskuksen?
7: Niin.
8: Tilaan.
9: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
10: Valmiina auttamaan! Hinausautokeskus!
11: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
12: VR. Yhteisellä matkalla.
13: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
14: Ai sulle?
13: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
14: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
13: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet. Motonet.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
3: Pilssipumppu vaan veneeseen.
2: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain ipaa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
3: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
2: Ai joku laitti.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Vattenfallilla asenteemme on, se ei ole mahdollista ennen kuin on. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
8: Kolme kohdetta kerralla, kaikki on Saimaan rannalla. Visulahti!
9: Vesipuisto liukumäkineen, moottoriratoja, pomppulinnoja, huvipuistolaitteita, seikkailuratoja, dinosauruksia ja paljon muuta hauskaa ihan koko perheelle.
10: Visulahti, siinä on kesälomatahti. Ota suunnaksi Visulahti.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksillä. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan.

0: keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Hei, yksi juttu vielä.
4: No?
3: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
4: No avat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
3: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
4: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
3: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
4: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Motonet.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
9: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
10: tulilasirikki.fi.
9: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
10: Tulilasirikki.fi.
9: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
10: Tulilasirikki.fi.
11: Ei kun morjasta pöytään.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Niin. Tiedätkö, mikä on pahin riesa kesällä?
12: Riesa? No, oisko hyttyset?
13: Ei vaan sukulaiset.
12: No, mikäs niissä?
13: Ne tunkee mökille, vaikka ei ole kutsuttu niitä yleensä kuin talkoisiin.
12: Jaa.
13: Missä niitä sitten majotat, kun ei niitä mökkiinkään voi ottaa?
12: No, nyt olis. Kahden hengen nuorkami kupoliteltta. 14.99.
13: Oho. Sehän on sikahalpa.
12: Niin on. Tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Anteeksi. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan on löytää mistään operalippuja.
4: Sähän oot alasti.
3: Enkä ole. Onhan mulla housut.
4: Missä sun paita on?
3: Se on päällä vain joka toinen päivä.
4: Siis mitä?
3: Mä säästän.

0: Aattelin mennä kesällä laivalle.
1: Säästä mieluummin ostamalla kesälaivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerö-Line.
2: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.
5: Kuules, poika.
6: Niin?
5: Tietyssä iässä on väistämätön tosiasia, että virtaa ei yksinkertaisesti enää riitä.
6: Eli auton akku on loppu.
5: Joo. Tilaatko norsun?
6: Eli hinausautokeskuksen.
5: Niin.
6: Tilaan. Niillä on muuten se tiepalvelu.
5: Niin, tuskin tarvii edes hinata.
7: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.
8: Valmiina auttamaan. Hinausautokeskus.
9: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
10: Lempeä. Samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
11: Karhu, pehmeä peto.
12: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
13: No onpa outo juttu. Hyppäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
14: Loimijoki Golf. Hypäjällä. Aina kun on aikaa.
13: Loimijoki Golf. Varaa aika.
15: Uhkailu. Alistaminen.
16: Vaino. Pakottaminen.
17: Laiminlyönti.
18: Seksuaaliväkivalta.
19: Kontrollointi. Halveksunta.
0: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
4: Tervetuloa! Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaannu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
2: Kuules poika.
3: Niin?
2: Kun minulla meni siinä bensiksellä pasmat ihan sekaisin, kun luulin nähneeni kahvijonossa Sopia Lorenin.
3: Ja tankkasit sitten vahingossa dieseliä.
2: Niin. Tilaatko norsun?
3: Eli hinausautokeskuksen.
2: Niin.
3: Tilaan.
4: Hinausautokeskus. Hinaa tai laittaa autosi ajokuntoon uskomattoman nopeasti. Kellon ympäri.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Oh. Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
2: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
6: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
7: Fonu.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
7: Fonu. Puhelinhuollot pikana.
8: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
9: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
10: Kesästä kaiken irti saa Serena.
11: Me soitamme vain hyvän mielen musiikkia. Hyvän mielen.

0: vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
1: Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
3: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
4: Fonumi. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
5: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
6: tuulilasirikki.fi.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington autolasit ovat vakuutusyhtiöiden hyväksymiä alkuperäisiä varaosia. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua.
6: Tuulilasirikki.fi.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
9: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
10: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
9: Loimijoki Golf. Varaa aika.
11: Uhkailu. Alistaminen.
12: Vaino.
13: Pakottaminen.
14: Laiminlyönti.
15: Seksuaaliväkivalta.
16: Kontrollointi. Halveksunta.
17: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
18: Vesipuisto Serena. Kaikki mukaan viettelee.
19: Satoi tai paistoi, Serenassa on aina kesä. Hurjastele vesiliukumäissä ja rentoudu porealtaissa. Serena on seikkailu vailla vertaa. Serena.fi.
20: Kesästä kaiken kirti saa Serena.
21: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
22: Tervetuloa. Suomen uusi valtakunnallinen radio.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Sori, saanko lainata sun suihkua?
2: Kai se onnistuu. Mun mies taitaa olla just vessassa, mut heti kun tulee, niin...
1: Juu, mä voin ottaa.
2: Onko sun suihku rikki vai?
1: Ei, kun mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
1: Karhu!
4: Jore, leiki kuollutta.
5: Miksi sillä on löylykauha käpälässä?
6: Karhu. Pehmeä peto.
4: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
7: Uhkailu. Alistaminen.
8: Vaino.
9: Pakottaminen.
10: Laiminlyönti.
11: Seksuaaliväkivalta.
12: Kontrollointi.
13: Halveksunta.
14: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
15: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
1: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
16: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
1: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
16: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
1: Ja jos ei, koira vaan liikahda. Ja jos
16: saat... Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. Elisa.fi kautta kesä.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: että...
1: 45 minuuttia. Hyvän mielen musiikkia ilman taukoja. Pop FM.
2: Bacal, Melo, Osito.

0: löylykaupan käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
3: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
4: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
3: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
4: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
3: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
4: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Kuules poika.
7: Niin?
6: Muistatko, kun sanoin vaihtaneeni tuulettimen hiinan?
7: Niin.
6: Minähän tein hiinan äidin vanhoista nailon sukkahousuista ja säästin monta senttiä.
7: Ja nyt ei liikutin senttiä.
6: No ei.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon juonut vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
8: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
9: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
10: Karhu. Pehmeä peto.
11: Tervetuloa uudelle radiokanavalle, jossa soi hyvän mielen musiikki.

0: Overpark perjantai on täällä. Voita rannekepaketti Suomen suurimpaan huvipuistoon. Kuuntele Juuson Powerpark perjantaita 6-8, kun kuulet Juuson vuoristoradan kyydissä.
1: Moi, täällä on peltoja.
0: Lähetä meille viesti PPP WhatsAppiin 0400 985 985. Lisäohjeet popfm.fi.
2: Karhu!
3: Jore, leiki kuollutta.
4: Miksi sillä on löylykauha käpälässä? Karhu, pehmeä peto.
3: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
5: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
6: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 5 miljoonaa euroa. Eurojackpot.

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Anteeks. Sori, mä oon myöhässä. Meinaan löytää mistään oopperalippuja.
2: Sähän oot alasti.
1: Enkä ole. Onhan mulla housut.
2: Missä sun paita on?
1: Se on päällä vaan joka toinen päivä.
2: Siis mitä?
1: Mä säästän. Aattelin mennä kesällä laivalle.
3: Säästä mieluummin ostamalla kesän laivaliput ennakkoon. Nyt jopa 30% alennuksella. Tervetuloa kylään. Eckerolain.
4: Hei, kuka ajaa?
5: Mä oon vain 4.
6: No, mä oon itse asiassa poltellut.
7: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
4: No totta kai, obviously näin.
7: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
0: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen.
8: Lempeä. Samettinen. Hurmaava. Yllättävä. Kultainen.
0: Karhu. Pehmeä peto.
9: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
10: Tämä on uusi radiokanava. Pop FM, jossa soi

0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Ihme juttu. Kun golfkentällä olisi aikaa, niin mulla ei ole aikaa. Kun mulla olisi aikaa, niin kentällä ei ole aikaa.
5: No onpa outo juttu. Kypäjällä on kyllä aikaa silloin, kun mulla on aikaa.
6: Loimijoki Golf. Kypäjällä. Aina kun on aikaa.
5: Loimijoki Golf. Varaa aika.
7: Tervetuloa Suomen uusi valtakunnallinen radioasema.

0: Dallas. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jora, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
5: Motonet. Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Uusi tunti. Hyvän mielen musiikkia. Nuuksio, Pyynikki, Senaatintori, Särkänniemi, Porvoo, Tammisaari, Ranua, Hailuoto. Kuuluu kaikkialla. Ihan kaikkialla.